0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
0: E, dragi slušatelji, dobro jutro još jednom, 9 sati 46 minuta. Pardon. Gledam malo produljenje koncesije. Vlada uskoro odlučuje o ACI-u. 22 marine dobivaju koncesije sve do 2058. godine, a u dodatnih 28 godina koncesije ACI bi u sustav marina uložio najmanje 139 milijuna eura, dok bi ukupna vrijednost koncesije premašila pola milijarde eura.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, onak

sve sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
0: E, znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko to veliko.
1: Ari Ederci, Ari Sentirci.
0: Šta ja radim, čovječe?
3: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
4: Glasba za dušu. Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.